0: one penis doctor.
1: O da o ma si a o ti be ma ni nka.
0: E peja na do ko ba ni wa na adu.
1: O ko ba ko e ti mi so le bi o.
0: Bra be ji e dro na we go ba penis doctor ko fa e fi ndia ba na no bi.
1: Na hode ni mra.
0: O si si ya o ya. Si si ya bi en ti a ma o be ma hode ni se mo fo mu a.
1: Bra.
0: O prostate no I conscious.
1: I kesi.
0: O ju so e me yu to so e bi akem.
1: Bi so di wa onte.
0: Doctor Amuzu the penis doctor mo we bu.
1: Onte mi nka mo wa ko prostate na fi ho.
0: Me na oni obe sia nso bi ama
1: ma ene
0: ama bo na ho adi wo fom empeja bio
1: bra bo ni aresa
0: uwo nsuo no
1: ajene
0: obe wi ase obe bia fanyi se sia oda
1: oni oba ti mi tina
0: 3 years 4 years on for progress
1: odi eno nsuo na ajene a
0: etini ho ba
1: fanyi ti amuzu
0: oba
1: clinic
0: oba nsuo ani kosu ato wo fom
1: oba nsuo ani fallopian tube na broko
0: ana se ni oba bi si so ti nemu
1: mema fa be bre obra pa hoda
0: bre na be ji e bre na makofa fi dia ba ni bile nu bi
1: na wo ni ti mi mra
0: stroke no how
1: unni kwa so e ba aye
0: e ye bro to ana
1: ana se e hu hu no bi
0: e hu na mu stroke
1: ye mo a mu stroke so bi e jare
0: na
1: e tu hu na fri ho
0: ni am o dura no na kwa di ma physically
1: o beti pe mo kidney problem
0: be kidney ba kwa se ba kwa nya di me yi
1: e che for ti ase se
0: africa ha
1: ye tu e bru a
0: e ka o kidney
1: ye bo bi a
0: e ka o kidney
1: ye tu tu pe a
0: e ka o kidney
1: en ti e nya kidney mi na mo ka ho ase
0: e hu na mu bi e
1: bi e susu mu bi e
0: na e ma
1: amu his spiritual sobriety
0: se susu me be ko
1: ye go bo bi a catch for mo na ho di aba
0: o hepatitis
1: a ka o liver no
0: am o liver na se
1: am aka bi na se atatai
0: am o fu aka se pa
1: o ye nye yi a
0: to ni chi amu zu he back clinic
1: ai wo kumasi tafu nsi ai so
0: amu zu junction
1: kumasi tafu nsi ai so
0: amu zu junction
1: se o ba na se wo yira
0: na from me number 0247 776743 0247 776743
1: Amuzu Herbal Clinic. Now give your chalo.
2: Otuo Sika Rural Bank. Yadshim kwamba akupe e o Rural Bank imonono. Afidye, Otuo Sika Rural Bank. Yesi save more. Nenye sikane more. Otuo Sika